0: Žira Čigjana, pa sada čega ti nisam. A ga stovi. Nekaj da nam da, diša. Si kaka, kaj je neni. Da ga si dube, vige tamo peka gantere so ono gati di luta pa si gama goji di viniski čeka. Dinga stijanu.
1: Diaganu, stijanu.